Mantendo kay aqui. Nantoy Vatican de la men. Jesu ni yarun kul Flavio Vatican prera. Mafiara fiara sia itu. Mama tendo kay aqui.